sare da sashin Hausa na Radio Niger FM da Igbo 7. Yau Lahadi 14 ga watan Yuni shekara ta 2026 wanda ne da 28 ga watan Zulhijja shekara ta 2027 bayan hijira. Ga labarin makon ne karanto wa Yahaya Abubakar Yemen farko kansu. Shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi Allah wadai da kisan majojin Rabi mai taya wanda ya rasu ransa a hannun bindiga. Gwamnan jihar Oyo sai Makinde ya fitar da wani bayani kan ɗaliban makarantar karamar hukumar Orede da ke jihar wadda ke ci gaba da kasancewa hannun 'yan garkuwa. Ga labarin dalla-dalla. Shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya Allah wadai da kisan majojin Rabi mai ritaya da ya rasu a hannun 'yan bindiga. Shugaban kasar Aranji Azabar ne ya nuna alherinsa ga rasuwar marigayi majojin Rabi mai ritaya wadda ya ga ajalinsa a hannun 'yan bindiga. Babar shugaban kasar ta Najeriya ta bayyana cewa ta kaɗu matuƙa tare da nuna ɓacin ranta kan rasuwar majojin Rabi. Wadda ya zama wani abu na tashin hankali da ke nuna yadda ƙalubalen tsaro ke ci gaba da addabar wasu yankuna a ƙasar nan.